0: Takk er til det.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du er stygg, du er feil, du er blek. Hva faen, du drar det håret og tror du er deilig. Du er ikke en dritt, bitch. Bare

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er da jeg støkker tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen?